Ai că te morre. Baia una maghet. Faze buargi, ce cu drogădimi. Am Ami just a grabar. E că poc fer că e bufra. Ta banie